0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
3: Vi spør i dag i appen NRK Radio, liker du sterk mat? Og der det så langt da 31% som sier ikke i det hele tatt. Det 31% også som sier ja, jeg elsker det. Så det faktisk uavgjort der. Og så det 38% som skriver at ja, det helt greit.
4: Hvor ville du plassert deg, Joachim?
3: Jeg, så fin som jeg så hadde tatt på ikke i det hele tatt.
4: Ikke i det hele tatt, ja.
3: Hvor har du plassert deg?
4: Helt greit.
3: Ja, ok, så du er folkets dame, du da.
4: det er en titel jeg kan ta. Men flaks for deg. Jeg har nå kjøpt en habanero chili.
3: Tusen takk.
4: Og vi har den Scoville-skalaen.
3: Scoville?
4: Scoville,
3: ja.
4: Er det det heter, ja. Og habanero ligger på en plass mellom 100.000 til 350.000 Scoville-grader. Så, ja. Joachim,
3: jeg liker ikke hvor dette går.
4: Jeg vil at du skal spise. Men, okay. Du må, men ikke, jeg skal ikke ha noen sånne ulykker eller skader her.
3: Ok, jeg kan ikke love noe så helst.
4: Ok, nå har du altså en rød liten habanero foran deg.
3: Ja.
4: Chili. Den ganske sterk. Ok, du blåser litt på den, du.
3: Ja, jeg kommer varm nå. Ok.
4: Ok, nå går den inn her.
3: Jeg kan kjøre litt med en gang.
4: Ja.
3: Jeg kjenner det med en gang.
4: Nei. Jeg ser nesten at du blir litt rød.
3: Ja, jeg blir rørt, selvfølgelig. Det jo nydelig det vi holder på med. Det en fantastisk harmonier og fantastisk smak på han. Og det en helt fantastisk stemning borte hos meg her nå. Det var ikke sterkt i det hele tatt.
4: Ja, du kjenner det allerede.
3: Jeg kjenner ganske mye med en gang.
4: Jeg ser faktisk at du begynner å få litt tårer i øynene.
3: Ja, det blir tårer.
4: Nei, Joachim, jeg beklager.
3: Ja, men vi kan ikke bare ha det kjekt her i opptur. Vi må ha det litt gøy også, tror jeg.
4: Kan du kalle deg en chili-entusiast? Nå?
3: Nei.
4: Nei. Men en som chili-entusiast, det deg, Klaus Pilgaard, også bedre kjent som Chili-Klaus. God morgen.
5: God morgen.
4: Nå Joachim, altså, han har tårer i øynene, han litt rød, han har munnen åpen og puster ut med tunga. Dette her normale reaksjoner?
5: Det helt normale reaksjoner, og det fornemt gået, Joachim. Og lige at tage en habanero, fordi det jo en af de lidt stærkere chilier.
3: Ja, det så greit. Det var jo supert for min der.
4: Han altså rød i øynene her.
5: Ja.
3: Men jeg smiler fortsatt.
4: Du smiler fortsatt. Men ja. Hvorfor kroppen reagerer som den gjør, og hva som kan hjelpe, ja, det skal vi høre mer om etter den låta her.

0: Joachim her, og han er, han gråter. Han måtte, ja. Han gråter. Han måtte, måtte
1: ikke røp da, ikke røp da.
0: Han måtte snyte seg. Han er ganske, jeg ser at du svetter litt fra panna her. Der fikk vi et ekstra snytt. Hvorfor reagerer kroppen sånn her som den gjør?
2: Jamen altså, chili er jo, indeholder jo riktig mange sunde plantestoffer, men det inneholder også capsaicin, som er det stærke i en chili, som egentlig er chiliens forsvar mod at blive spist. Og capsaicin, det påvirker nervereceptorerne inde i munden, som sender signaler op til hjernen, som siger, at det her, det er varmt. Måske er der ild, er der ild i mig. Det er de samme, som hvis man for eksempel brænder sig på huden. Det er de samme receptorer, der reagerer. Og det er derfor, han begynder at svede for at, ligesom at slukke branden.
1: Ja, for jeg kan si så pass at det føles ut som det brenner, det er riktig beskrevet, det brenner i munnen min, det føler jeg.
2: Ja.
1: Føler du smert, Klaus, når du spiser chili? For jeg har sett noen klipp på YouTube der det ikke ser ut som du har det akkurat behagelig.
2: Ja, men det er jo riktig, altså i starten er det veldig tøft, men bagefter så har chilien jo også frigitt en masse endorfiner, og det er jo dem, der gør, at man bliver lykkelig. Så bagefter, så bliver man meget glad og meget, så tænker man bare, det er helt fantastisk, det her.
1: Ja, jeg kan røpe at jeg kjenner ikke på de endorfinerne helt ennå. Jeg er ikke blitt en lykkelig mann akkurat nå.
2: Lige præcis.
0: Men er det noen som tåler chili bedre enn andre?
2: Ja, men hvis du spiser mye chili over tid, så trækker nervereceptorerne sig sammen, og så kan man tåle mere. Det er jo også derfor, man for eksempel bruger capsaicin til at, altså capsaicinplaster, fordi det hjælper mod smerter. For eksempel, hvis du har helvedes ild eller noget, så kan man påføre capsaicin på huden, og så bruger man det på den måde. Så det har mange fine egenskaber også.
0: Hvorfor er du så interessert i chili, Klaus?
2: Jamen, jeg liker bare altså det stærke mad. Altså, jeg synes, man bliver man bliver simpelthen opstemt af at spise chili. Altså, jeg elsker det simpelthen bare.
1: Følte du lidt på det? Er det rush, når du spiser?
2: Jamen, det er en rus, men altså, jeg kan bare godt lide, det behøver jo ikke at være Carolina Reaper hver gang, men altså alle de steder, hvor du kan få et hot sauce, du kan få lidt stærk mad oveni, så synes jeg, at det tilfører ligesom den sjette smag.
1: Ja.
2: Det er en smagsforstærker for mig.
0: Hvad Joachim skal gøre nu for at få det bedre? Altså er det mælk, er det yoghurt? Altså, vi ved ikke,
2: altså,
0: dette skal...
2: Altså, ja. Mange tænker, at de skal drikke vand, men det fungerer ikke, fordi capsaicin er olie, og olie og vand, det blander ikke.
0: Mm.
2: Men derimod, mælkeprodukter med fedt i, yoghurt eller mælk, det kan sådan indkapsle chilien, hvis man synes, det er blevet lidt for stærkt.
0: Vi skal snakke mer om dette her, Klaus, til hvordan vi skal få det bedre, etter at Camilla North har gitt oss «Som du er».

0: Hvordan går det med den avstemningen vi har inne I appen NRK Radio, Joakim?
1: Der har vi spurt deg om du liker sterk mat, og foreløpig da, så det da 30% som har sagt ikke I det hele tatt. Og så det da uavgjort mellom jeg elsker det og ja, helt greit.
0: Litt tidligere her så ga jo jeg den habanero chili, raus som jeg
1: Tusen takk.
0: Hvor plasserer du deg nå?
1: Jeg har lyst til å si ikke I det hele tatt fortsatt, jeg.
0: Ikke sant, ja. Vi har jo fortsatt med oss deg Chili Klaus, eller Klaus Pilgaard da, som du faktisk heter. Har du begynt å kjenne på noen endorfiner nå?
1: Skal jeg være helt oppriktig?
0: Ja.
1: Litt. Nå jeg litt oppe og nikke igjen.
0: Oi, hva sier du nå, Klaus?
2: Ja, men det jo som det og det beste råd jo også å la tiden gå. Tiden ens venn.
1: Ja.
2: Så allerede efter 10 minutter, så man ligesom ude af det, som rigtig stærkt. Og det jo der, Joakim nu. Så resten af dagen for Joakim, det bliver jo...
1: det bliver helt fantastisk resten af dagen. men har du noen... Det jeg lurer på da, til næste gang jeg skal spise chili, hvad det så hjælpe, når man spiser chili?
2: Jamen altså, mælk hjælper jo tit. Der også nogen, der bruger lidt olie, som også kan binde. Men igen, så tiden den bedste... Og så skal man også tænke på, at det op i hjernen, at man ligesom skal kan styre det. Altså det derop, det foregår. Altså. Og så skal du tænke på, at du gør noget sundt for dig selv. Fordi der masser af vitaminer, det øger forbrændingen, og altså det har en masse fine egenskaber.
1: Ah.
0: Men det jo lidt sådan, at hvis jeg pludselig spiser noget, som veldig stærkt, så da, det rett og slett at jeg må bare skru på det mentale? Og bare skjerpe meg nesten.
1: Du må stå I da.
2: Jamen, man skal stå I det, fordi det forsvinner igen. Og det jo op I hjernen, det foregår. Altså, så kan man lige lindre med lidt mælk, men det jo også et kæmpe vitaminboost, man får. Så det synes jeg, man skal tænke på. Al den glæde, man får ved det.
1: Jeg ble litt interessert der, fordi vi har fått inn en melding fra en som heter Kjell. Han skrev, fikk tips om å ta litt salt på håndbaken og spise det. Hjælper da?
2: Okay. Jamen, jeg tror, der findes rigtig mange forskellige... Der også nogen, der siger, at man skal spise ananas. Altså, du ved, der mange forskellige. Men igen, tiden er ens ven I den sammenhæng, og det forsvinder igen.
0: Ja, ikke sant, ja. Det, hørte du det, Joakim?
1: Ja, men da får jeg bare bruke tid da, jeg da.
0: ja, jeg litt nysgjerrig, Klaus. Du som har vært borte I mye chili, hva ditt verste øyeblikk med chili?
2: Jamen, der jo kommet en ny verdens stærkeste chili. Nu den, som Joakim har spist, den mellem 100 og 300.000 Scoville. Så der Carolina Reaper, som mange kender, den 1,5 millioner.
0: Men
2: der kommet en ny, der hedder Pepper X. Den på 2,9 millioner. Det en amerikansk fyr, der hedder Smoking Ed, der har lavet den. Og den smagte jeg sidste år I New York, og den stærk.
0: Hvor stor bit tog du da?
2: Jamen, jeg spiste det hele.
0: Nej.
2: Og det vil jeg ikke anbefale. altså, så ryger du til en helt anden planet, og der lige en halv time, og så lander du lige så stille igen. Den meget stærk.
1: Jeg tror ikke, jeg skal prøve med på den.
0: Nej, hvad gjorde du da? Bare stod du I det? Eller tog du ind på noget mælk, eller hvad gjorde du?
2: Jamen, jeg kan faktisk ikke rigtig huske det, altså fordi, at jeg var helt, ja, som sagt, på en anden planet, men jeg fik noget mælk også, ja.
1: Uff. Jeg følte, jeg var på en anden planet bare af habaneroen, ikke? Så jeg tror ikke, jeg skal prøve på noget Carolina Reaper eller Chili X, eller hvad du kalder
2: det. Ja, det lige præcis. Pepper X, den var farlig, og det var jo et amerikansk show, der hed Hot Ones.
1: Ja.
2: Som måske nogen kender. Det et crazy show, ja.
0: du, tusen tak for at du var med I opptur, Klaus Pilgaard, og lærte oss rett og slett mer om å bare stå I det når man spiser chili, og så kanskje du faktisk vender deg til det etter hvert. Så til slutt.
2: En fornøyelse.
0: Får du litt endorfiner.
1: Ja, fantastisk.
0: tusen takk og god sommer, chili Klaus,
2: Klaus
0: Pilgaard.

0: Vi vet ikke, vi har mange spørsmål. Men vi tar en råsjans, så vi går for en slags helgardering. Vi tenker at dere på ferie.
1: Dere på ferie.
0: Og derfor får du da gullåta fra 1983, en låttitel som også en dipp, som man kan dyppe salte ting i, og også gullrot og selleri. Vi jo, som dere hører, i gang med Holiday med Madonna før vi skal ha dagens konkurranse.

0: Madonna, Holiday.
1: Du vifter med lankene, som om de to visper som skal piske opp noe krem. Det var da en liten hilsen til gjengen som i Mexico. Noen sier jo at dere burde jo spilt Ferra til Mexico med Lynni Trekrem. Kunne vi også gjort. Ja, men vi valgte ferie, ja. For de skal ikke ferra.
0: De er der.
1: Ja, de er på ferie.
0: Så det har blitt feil.
1: Ja, da blir det holdet.
0: Vi har hatt konkurranse. Vi har funnet en konkurransevinner. Vi fikk melding, hyggelig å starte dagen med Reiseradion. Man får litt feriefølelse av det, selv om min ferie ikke starter på et par uker enda. Så dårlig på å planlegge ferieturer på forhånd. Men en tur på motorsykkelen blir det i alle fall. Og det er Jan Arne som skrev det, og der er du.
2: Morgen.
1: Der er du. Jan Arne, Moelv, er det akkurat der du befinner deg nå?
2: Det er det. Jeg sitter på balkongen min og ser ned i sentrum.
0: Er det sol? Er det en god dag?
2: Det er, ja, skal vi si, overskyet. Det har regnet litt på

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
3: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofik. Sono spiacente.

0: Det er mange som sender hyggelige meldinger i NRK Radio, og en av de som har gjort det heter Morten. Og Morten, du ikke så veldig langt unna meg. Du ute på en øygruppe, og jeg spør, heter øygruppa Hvaler, eller heter den Hvaler? Hva sier man der du
1: Jeg tror noen folk på Hvaler sier Hvaler, men det veldig mange badeturister og hytteturister så her sånn, som sier Hvaler, eller vi som her nå, vi sier jo Mallorca.
0: Fortell.
1: Fordi at det like deilig her på Mallorca som det antagelig i Mallorca.
0: Nydelig, Mallorca, der hvor Morten altså. Hvordan lørdagen på Mallorca? Det er jo bare noen timer siden Norge spilte mot Frankrike, og så dere kamp der ute?
1: Ja, vi så.

29. august 1958 blev han født som det åttende barnet I Jackson-familien, og det tog ikke mange år før han debuterte på den professionelle musikscenen sammen med brødrene I The Jackson 5 på midten av 60-tallet.

0: Vi prater om hva man kan drikke til grillet laks, og det var ingefærøl som var det alkoholfrie alternativet, og vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks, hvis man skal drikke noe med alkohol i, da, hva drikker man til grillet laks?
1: Det er det fort hvitvin. Man kan også drikke rødvin, men da må det være noe sånn mildere, kanskje en Pinot Noir eller sånn. Men hvis du vil ha noe dritdigg, og det vil du jo, så skal du ha en Chardonnay som er litt fatlagret. Og det finner man ofte på New Zealand. New Zealand har fantastisk deilige fatlagret Chardonnay, og de koster ikke så mye som for eksempel Burgund heller. Så kjøp deg, gå inn på polet, spør etter New Zealand Chardonnay med litt fat. Oi, oi, oi, hele aften.
0: Anbefaler du å ta deg en tur på Vinmonopolet og snakke med de ansatte der også?
1: Ja, de dritflinke. Altså, jeg sier det to ting du skal ha deg. Du skal ha en vinjournalist eller vinekspert som du har lik smak med, og så skal du ha en Vinmonopols ansatt som skjønner hva du sier. Har du de to tingene, så er livet lykkelig.
0: Og det som er jo fint med Vinmonopolet er jo at de har like peiling både på vin og andre ting, samtidig som de også har et godt utvalg av alkoholfritt tilbud i sine utsalg.

En låt som handler om at du god nok som du Vi kan nesten ikke få for mange av dem, vet du. Camilla North her I NRK P1. Og nå skal vi til John Mayer som synger en låt om eksen sin, og da snakker jeg ikke om Taylor Swift. Nei, det her en mann med ganske berømte ekser. Det her låta handler faktisk om Katy Perry, Still Feel Like Your Man.

Barbra Streisand og Woman in Love. Og mitt første minne av Barbra Streisand var når jeg var liten og så en film der hun satt I en rettssal og slo med en skje på et glass. Og det her synes jeg var veldig artig når jeg var sånn 5, 6, 7, 8 år og så det her da. Og så måtte jeg søke opp denne filmen nå og fant ut at den heter Dere får meg ikke gal. Og man skulle jo tro at det var en komedie. Det det ikke. Det her spiller Barbra Streisand en luksusprostituert som dreper en kunde blant annet. Nuts, eller Dere får meg ikke gal, den fra 1987, tror jeg. Så det var sånne filmer jeg satt og kikket på når jeg var lite da. Jeg husker kun at Barbra Streisand slo på glasset med skjea si. Det alt jeg husker. Og det vel kanskje like greit.

Det var Sno og deres låt Bølga, før det Britney Spears med Baby One More Time. Og nå skal vi høre den låta jeg synger til min chat-GPT hver eneste kveld. Neida, jo da. Neida, faktisk ikke. Altså, man kan ikke synge til AI-en sin, det litt rart.

åpna den her 90-sendingen. Jeg heter Ellen Flå, håper du har en riktig så fin kveld. Og apropos 90-tallet, så jo det så veldig tilbake også, og jeg sitter og ser på ungdommen da, og deres bekledning, ikke minst. Det jo sånn at 90-tallet nå tilbake for fullt der, og jeg vet ikke om jeg videre begeistret, egentlig. Det jo ikke alt som trenger å komme tilbake, men sånn det. Det jo alltid sånn at ting går I loop. Nå altså 90-tallet som tilbake igjen, og det jo digg det da. Og da håper jeg jo at ungdommen hører på musikken som var stor på 90-tallet. Kanskje du en av dem som hører på nå. Hjertelig velkommen uansett alder og uansett hvilken forhold du har til 90-tallet. Straks skal du få sommerlåta 1996 etter Bjelleklang. Jeg dro

noe sånt I løpet av sommeren. Kanskje, allerede, kanskje du allerede har gjort det. Det kan jo føles litt befriende da. Det Dum Dum Boys synger om her, nemlig det å bade naken. Fra dem så skal vi over til kveldens siste låt. Du kommer kanskje her I denne følelsen av å glede seg gruset til å by opp den du likte til dans på fritidsklubben. Jeg kan I hvert fall minnes det veldig godt, og strev å planla det på dagtid. Jeg skrev lappa til hverandre I timen. Hvem skal du by opp I kveld? Jeg tenker jeg satser på han. Ok, jeg tror han sier ja. Ja, jeg tror det. Altså, var det jo egentlig ikke så skummelt? De sa jo som regel ja, utenom det da. En av låtene det går an å danse til, det Michael Learns to Rock, du hører The Actor. Jeg heter Ellen, og så høres igjen neste helg.

Hva er du redd for? Syng Sigvard Dagsland og Caroline Krüger her I Nataradion, og det var Katy Perry og Skip Marley som sang aller først. Og Nils Hagen Ostad, si velkommen inn. Vi har kommet en søndag nå, den siste I juni. 28.6. heter dagen, og ja, sannelig har vi et par timer foran oss, så det kan jo bli riktig hyggelig. Mye god musikk på gang, for eksempel Travis.